di mê ô tan na cha bia so yam ye ô ô pui say te yama yun bien say ô ô hiu yo tai ve chiu chia